0: blockgränsen, men jag ska fråga Hilda och Hassan om de också tror att man kan göra det. Och sen undrar jag om Hassan även den här veckan tänker fortsätta försvara de kristna värderingarna som han håller på med. Och sen är jag nyfiken på vad Hilde säger om fröken Snusk och samarbetet med Sverigedemokraterna.
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Ja, denne uken var det jo solformørkelse og meteor. Sverm var der ute og så på det, eller noen av dere?
0: Nej.
3: Jeg kiggede ud af vinduet og så en masse mennesker, der stod og kiggede på solformørkelsen og tænkte, at det var idiotisk. Og jeg var glad for, at jeg ikke stod derude.
2: Jeg husker jo Trump så veldig opp mot den solformørkelsen og fikk svidd øynene eller noe sånt nå en gang. Det er det eneste jeg tenker på, men jeg stod altså på en kai, en brygge i Arendal, for det er Arendalsuka nå. Dere vet denne Almedalsvekken eller folkemøte på Bornholm. Her det svermer ikke meteorer med 200 000 politikere og mediefolk og lobbyister og for andre folk.
3: Det lyder forferdeligt.
2: Det er, altså jeg elsker det jo, Hassan, det vet du jo. Men av andre grunner enn du synes det er forferdelig, det må jeg si. Men dette var jo et sånt øyeblikk, der står vi ytterst ute på en bryggekant og høre Rødts partileder holde en slags festtale og snakke om Arendalsuka som en ungdomsskoleklasse. Og så begynner det å komme svart røyk på himmelen, rett ved siden. Og bak meg så står det en partileder som sier at hun kanskje skal evakuere. Det er en seilbåt altså, som tar fyr så voldsomt, Nei. Og det er flammer
3: som slikker. Brand, eller?
2: Ja, en brøt i brand, rett ved siden av. Det er jo ingen som får med seg den stakkars partilederen som står og snakker. Og jeg tenker dette her er jo et symbol. Altså dette er en metafor. Her står vi og fester og verden er i brand. Og en båt skyver ut denne seilbåten. Helt til noen sier at de tror det er en svensk båt.
0: Mm-hmm.
2: Det var en lite drama ifra Arendal.
3: Hva skete så da noen sa det var en svensk båt?
2: Hele festen gikk tilbake til festen.
0: Tyckte att det var oproblematiskt. Må den brinna i frid. När du pratade så här att det var något tecken i tiden. Eller så, jag trodde du pratade så här om stentavlorna, att det var bibliskt.
3: Men nej, jag trodde det där med sort röj, det betyder att man ännu inte har funnit den nästa regeringschef. Mm-hmm. Så det är först när det kommer hvid
2: röj. Hvid
3: röj.
2: Ja.
0: Okej.
2: Ja, festen var der, men jeg forlot den, for å si det sånn. Vi har sett bilder av den danske statsministeren Mette Frederiksen og hennes italienske kollega og venn Giorgia Meloni posere sammen før. Men nå har Mette og Meloni slått seg sammen på Instagram. Hope you'll read about your path to protect our countries and Europe. Best, Giorgia and Mette. Stod det på Instagram, med en lang historie om hvordan de skal nå stoppe illegale emigranter å komme inn i Europa og forsvare kristne verdier. Hvordan var reaksjonen, Hassan? Er det noen som har påtalt dette i Danmark, eller sett det i Danmark?
3: Ja, jeg tror, man har set det, og vi betragter det jo som et indrigspolitisk signal, fordi højrefløjen rører så meget på sig i forhold til immigrationstruslen. Ikke? Så det er jo helt klart en måde ligesom at dæmpe, hvad kan man sige, problemerne, der kunne komme fra det ydre højre, ved at stille sig op med en, der netop kommer fra det ydre højre, altså Giorgia Meloni. Og så siger Mette Frederiksen, det er bestemt ikke alt, vi er enige om, men vi er de to eneste kvindelige regeringsleder i EU. Den ene leder et stort land i syd, den anden et lille land i nord, men vi er forenet i ønsket om at passe på Europa. Og det gør man altså ved at dyrke den kristne kulturarv.
0: Mm-hmm. Det er ändå skillnad på det katolska kristna arvet og det som vi har i Norden då, om vi ska prata om kristna värderingar. Har ni någon diskussion om det i Danmark?
3: Altså, nej, det har vi ikke. Jeg tror, jeg ved det jo ikke. Altså, der er jo kristne mennesker i Danmark, der er jo også overordentligt kristne mennesker i Danmark, det er klart. Men jeg tror, de fleste af os betragter det som en form for, hvad kan man sige, let genkendelig symbolisme. Ikke? At når man siger, fællesskabet er omkring den kristne kulturarv, så er det ligesom ikke nødvendigvis en praktisk tilslutning til nogle dogmer eller principper, men en symbolsk handling, tror jeg. Det er i hvert fald sådan, jeg betragter det personligt, ikke? At det er en slags, hvad kan man sige, noget, der indeholder nogle ritualer og hvad hedder det, et kors og nogle kirker og så videre, som man ligesom kan trække frem, når der er behov for det. Okay, men jeg er jo ikke kristen på den måde.
0: Nej, men jeg tycker det är intressant, därför att ritualerna är ju väldigt skilda.
2: Just inte bara ritualerna, men dogmerna är forskjellige.
0: Dogmerna är väldigt skilda, och synen på könsroller och abort och jämlikhet och homosexualitet. Och så jag tycker att det är intressant, därför att Italien pratar om sitt kristna, det förstår jag, för de har väldigt svårt att prata om italienska värderingar eftersom det är sånt ungt och splittrat land. Men Danmark borde kunna hitta en annan värdegrund än att trycka på det här kristna. Så det är ju en del av den här kulturkampen, tänker jag, som jag tycker att Mette Frederiksen kommer lite billigt undan med. Jag tycker att man skulle liksom ställa henne till svars för vad hon menar med de här kristna värderingarna.
3: Jeg vil, men det har du ret i, men jeg tror, når man taler om den kristne kulturarv, så rækker det ud over og længere tilbage end de ting, ikke? Så er det, hvad kan man sige, et så gammelt kulturelt fundament, som binder os sammen, at det transcenderer de kirkelige splittelser, der har været gennem tiden.
2: Per Clausen fra Enhetslisten skrev på X, at europæiske værdier en gang stod for blandt andet menneskerettigheder, international lov og minoritetsrettigheder. Frederiksen og Meloni ønsker at erstatte dem med den kristne kulturarven, skriver han. Og det er jo et poeng, og det har dette kristne værdier, som vi kommer indom med jævne mellemrum også her hos os, har jo begynt at betyde noget helt andet. Kulturredaktøren i Expressen, Victor Malm, skrev tidligere i år i en debat om kristendemokraternes brug af kristenordet, den store debatten, som teologen Joel Halldorf har satt i gang, så skrev han, at kristne værdier har begynt at betyde skolegudstjeneste, det betyder en række ting, og in the last, altså i det sidste ende, så betyder det kanskje bare ikke muslim, skrev Victor Malm.
0: Ja,
2: og det er liksom, der er noe der som rører sig her nå, der kristne verdier er identitet, men uten egentlig så veldig koblet til kristendommen, da, kan
0: ja,
2: man
0: si. Det tenker jeg også, for jeg tenker også at i Norden, så altså, våre nordiske länder, som er så väldigt, väldigt moderna, de är ju det därför att man har tagit strid mot kyrkan också under 1900-talet och velat ha en helt annan syn på vad en människa ska vara i förhållande till den makt som är. Så att, ja, hur som helst, men ni kör, alltså Mette Frederiksen kör på den här kulturkampen verkligen med de kristna värderingarna. Det är ju, skulle jag säga, någonting som jag inte tror att svenska socialdemokrater skulle göra faktiskt. De har ju dragit sig väldigt mycket mot det nationalkonservativa på många sätt, men det här tror jag faktiskt inte man skulle göra.
3: Nej, men hvis nu det er det, der vil forhindre dem i at opnå magt, så vil de vel også bruge det redskab. Altså mere rene er svenske politikere vel ikke, synes jeg, at den moderne historie har vist os. Men for ligesom at, altså jeg har brug for at korrigere mig selv, og måske kan det alligevel give et svar på noget af det her, ikke, i forhold til en dansk kontekst, fordi jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ikke er kristen, og det er egentlig forkert. Det er mere korrekt at sige, at jeg ikke er troende. Jeg har ikke nogen guds fornemmelse. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at der findes en Gud, som ligesom i himlen holder øje med mig og vurderer mig og mit liv op, og elsker mig ubegrænset, ubetinget osv. Men jeg vil måske nok alligevel kalde mig kristen, og det handler jo om, at jeg jo tilslutter mig, dyrker og nyder ritualerne. Ikke? Jeg vælger jo kristne skoler til mine børn, hvor man synger salmer og deklamerer og tilslutter sig en trosbekendelse også. Ikke? Jeg går i kirken og tænder lys for mine afdøde forfædre. Jeg holder højtiderne i hævd, og de har stor betydning for mig osv. Ikke? Så jeg er jo kristen i en form, fordi jeg ligesom dyrker og nyder ritualer, og anvender mig af bygningerne og alt det instrumentale, selvom jeg ikke har en gudsoplevelse.
2: Det er jo det kulturkristne som en da snakker om der, men det allikevel så har jo det også blitt nå en identitet på en annen måte, og det er blitt nærmest også politisk identitet, som på et vis som vi foreløpig ikke tror jeg er helt i stand til å analysere, fordi det er såpass nytt. At det har kommet tilbake på denne måten, at det til og med blir partipolitisk. I sommer snakket jeg med noen unge journalister fra en kristen avis, Vårt Land, som fortalte at de hadde vært rundt på kristne ungdomsleirer. Og der det var helt åpenbart at de ungdommene som var på de kristne ungdomsleirene hadde et behov for å si at de var på høyre siden politisk. Og så var det en jente som hadde kommet med rose inn. Og hun hadde liksom sagt, ja, men jeg stemmer ikke Arbeiderpartiet altså. Og så hadde alle ledd, for det var sånn, nei, selvfølgelig er du ingen sosialdemokrat. Da ville du ikke vært her. Og for min del som har vokst opp i et sånn kristent miljø, så er det helt absurd at kristne unge må understreke at de ikke er sosialdemokrater. Ja. Så det har jo beveget, altså hele begrepet, dette kristenbegrepet, det er blitt med en del av det hyperpolitiske, som ikke egentlig handler om det religiøse, men som handler om identitetsbygging.
3: Ja, og der kan man jo sige i en dansk sammenhæng, at Socialdemokratiet har overhalet det problem indenom. Ikke? Vi har jo talt om i flere uger nu, hvordan Socialdemokratiet markerer sig nu som et kristent religiøst parti.
2: Men det er like mye, min gode, veldig gode kollega Sjur Holsen, som døde dessverre for mange år siden, han skrev en kommentar en gang om Europa, dette var i 2012, og der han skrev om at dette kommer til å bli et problem, det handler om innvandring selvfølgelig, og der han skriver velferdsstaten er nasjonalstatens sement. Så det en opplever her også, at både Mette Fredriksen og Meloni gjør, er å prøve å feste

0: korrupsjon. Og 4% mener det gjelder alle politikere. Oi. Det sier noen ting om en stor endring I befolkningen.
1: Ja, virkelig.
0: Og så kanskje ikke det så rart etter et år med Epstein-skandaler. Jeg kan ikke disse at folk har mindre tillit, men jeg vil ha det som en sånn stor diss I liksom hele samfunnsdebatten. At det viser at når det så stor andel av befolkningen som begynner å tvile på om de som skal holde oss sammen, de gjør det ikke. Og det kom ekstra tydelig, og beklager jeg bruker tid på dette, men jeg hadde den ukrainske ambassadøren I Norge på scenen denne uken her, som sa at de første 72 timene av krigen, invasjonen I Ukraina, så var det som holdt de sammen, var at de hadde faktisk tillit. Og det jo en absurd ting, når vi sitter her oppe og smykker oss av tilliten.
2: Jamen, det en absurd ting på mange nivåer, blant annet fordi Ukraina et så korrupt land
0: Nettopp,
2: som det
0: det var, det, det var de tingene der som ble satt helt på spissen, fordi når jeg spurte han, hva tillit? Så sa han, tillit blant annet at du skal kunne gi bensin eller klærne eller maten til de soldatene som skal ut I krig, uten at du får penger her og nå. Det tillit. Han sa, tillit ikke noe teoretisk, det veldig, veldig praktisk. Hiss og diss. Jeg har tenkt mye på spørsmålet rundt hvem kan vi snakke med, og hvem kan vi ikke snakke med, og litt I utgangspunkt med Silent Attraction her, så kan vi ta opp noen flere saker fra de siste ukene I Norden, I Skandinavia. Danmark har fått sin egen skyteskive. Sofie Rudd, tidligere USA-kommentator på TV2, fikk jobb som rådgiver på den amerikanske ambassaden. Gang på gang så har hun vært den som hjalp seerne med å bli kloke på amerikansk politikk som USA-kommentator på TV2. Men nå skal hun altså jobbe for den amerikanske ambassaden I København, der hun har startet som politisk rådgiver for den amerikanske regjeringen. Og det fikk mange opp I det røde eller sorte hjørnet, hva det nå heter I Danmark, Hassan.
2: Ja, hvis nu der ikke havde været den her sag om et helt specifikt ønske fra det amerikanske styre, eller især den amerikanske præsident, som relaterer sig til Danmark, så tror jeg ikke, det her havde været et problem. I hvert fald ikke et så stort problem. Altså, det her jo helt nationalegoistisk problematisk, fordi det, man ved og forstår, det at I forhold til Trump, så der et stort ønske, når det kommer til Danmark, og det at han vil have Grønland. Ikke? Og derfor spekulerer alle jo I, at Sofie Rudd ligesom vil forventes at skulle arbejde for, at Grønland bliver amerikansk. Og det mener man dybt problematisk.
0: Mm. Jeg kan citere en av de som altså Liberale Alliances Ole Birk Olesen, som skrev på LinkedIn, så nå arbeider du for at USA skal overta Grønland, det vil jeg ikke si til lykke med, skrev han, og så brøt levende ut. Men det var voldsom motbør hun fikk også da, Hassan.
2: Ja, det altså, jeg vil give Weekendavisens udenrigsredaktør Anna Libak ret I, at det ligner mobning det her, ikke? Når der ligesom kommer en så massiv kampagne fra kolleger, politikere, hvem som helst, ikke? Fra altså højre og lav, fra højre og venstre, som ligesom går så hårdt efter hende personligt, fordi jeg mener, der jo mange mennesker, der arbejder på den amerikanske ambassade, også lokalt ansatte, og sådan må det være. Og som Peter Ernstved, som chefredaktør på forsvarsmediet Olfi, siger, så der faktisk præcis I denne her tid brug for kloge mennesker, som kan deeskalere situationen frem for at eskalere den. Og måske det netop det, hun ville skulle kunne I sit nye job. Ikke? At det et tegn på, at amerikanerne faktisk godt ved, at de nødt til at finde en alternativ løsning til en militær overtagelse af Grønland.
0: Lad os høre, hvad Anna Libak sa.
1: Jeg kender som sagt ikke Sofie Rudd, og har ingen som helst grund til at lykkeønske hende med et job, og kunne aldrig nogensinde have fundet på at blande mig I den debat, hvis ikke det fordi, at jeg ser en masse kommentatorer på samme tid mosle løs på en person. Min eneste grund til at blande mig I den debat at jeg hader mobning.
2: Men jeg